つ一つの場所でワークショップの準備が始まっていった。イヴァンケさんはジャングル、山岳地帯などラテンアメリカのさまざまな僻地で子どもたちと絵を描き、素晴らしい人々とたくさん出会ったといいます。そしてイヴァンケさんと同様、イラストレーターのメイ・クレリチさん、イヴァンケさん曰く、この世で一番可愛い女の子と恋に落ちたと語ります。彼女とは以前からの友達で、メキシコの高地でアルゼンチンにいた彼女とチャットしていて、そしてあっと思ったら恋してた。それから彼女は僕の元に来て、世界ワークショップの旅2年目から彼女と一緒にずっと来た。最近アルゼンチンに戻った際結婚して、来年はアルゼンチン全国を回るローカルバージョンの小さく大きな世界をまた2人で始めたい。そしてメイさんはある日、彼のことを好きだというメールを送ったら、遠距離すぎる、どうしようもないって返事が来たけど、後悔したみたいで折り返し、彼も私のことが好きだってメールが来て、それが恋の始まり。

0: 無料の絵画ワークショップは想像外の場所でどんな文化の壁も取り払われ開かれました。子どもたちの笑顔と喜びが全ての偏見を取り除いていきました。子どもたちの好奇心が一番大きな助けだった。どの国でも子どもたちは興味津々で近寄ってきてくれた。お父さんお母さんたちは日々のことで手いっぱい頭いっぱいで、あまり子どもたちのことを構うことまで手が回らない、そんな印象をどこでも受けた。そんな時、僕らがエネルギー全開で絵の具、筆、色鉛筆を持って現れて、子どもたちと絵を描いたり遊ぼうと言うと、みんな喜んできてくれた。場所によっては言葉が通じず、訳すのを手伝ってもらう。プロジェクターも持っているので、アルゼンチンの子どもや遊び、ゲームなどを紹介したり、他の国の様子を見たりと、いろいろなことが子どもたちと一緒に楽しめる。グアテマラ、イスラエル、ヨルダン、ポルトガル、中国、日本、モザンビーク、エチオピア、ケニアなど、これまで訪問した国々は本当にバラエティに富んでいます。どこの国でも、子どもの好奇心と遊びへの意欲は変わることがないというのが、イヴァン家さんたちの結論です。学校から孤児院まで、山岳地帯の村から漁村まで、子どもが輪になって遊ぶ遊戯を歌った中米の子どもの歌、エル・パロ・ボニートが、どこの国でも子どもを寄せつけるテーマソングでした。
1: パロ。パロ。
2: パロ。パ
0: ロ。ラテンアメリカ、アフリカやアジアの子どもたちは、これを歌いながら輪になって、言葉ごとに指を立てていき、最後は両手の指を使って猛スピードで歌っていきます。

イバン家さんたちは現在ベースをブエノスアイレスにしていて、来年からアルゼンチンを北のラ・キアカから南のウスワイヤまで、小さく大きな世界のアルゼンチンバージョンを各地の農村学校で実施する予定です。 NPO の農村学校支援協会の支援を受け、絵画ワークショップや懇談会などを開く予定です。小さく大きな世界はアルゼンチンの教育省、文化省、法務人権擁護省、外務省と米州教育科学文化機構より学芸的重要催し物と認定され、インターネット上のイデアーメ、Facebook、YouTube や Vimeo などのソーシャルネットワークを通じて寄付を受けています。

山岳地帯、ジャングル、砂漠地帯、遠く離れたエチオピアなど、環境、文化、すべて違う場所でも共通していることがあるとイバン家さんとメイさんは言います。正直に言ってオオカミいるという遊戯はアルゼンチンだけだと思っていました。バスに2日間乗り続けてエチオピアのヘキソンに行った時、コミューンマーケットに到着し、子供たちと遊んでいると現地の遊び輪になって、真ん中に一人置いて他の子供が囲むゲームの説明を聞いていると、あ、これアルゼンチンのオオカミルと同じと分かって、皆にそれを身振り手振りで伝えて大笑いしました。他にも世界に共通する子供の遊びとして、鬼ごっこ、かくれんぼやじゃんけんが挙げられます。このことについてイバン家さんは語ります。子供の笑いのツボは共通していると思う。テレビを見たことがない子供たちと一緒にいてた時、夜になりピンクパンサーで大笑い、なんかすごく感動した。次の日、日が暮れ始めると空を指さし、もう夜でしょと手振りで伝えてき、テレビを見ようとせがまれた。8. Lo mismo sucede acerca de qué sueñan los chicos. 子供たちの将来の夢についても同じことが言えるそうです。大都市でも道路が舗装されていない。

選ぶのは難しいとしながら次のことを語ってくれました。パレスチナは本当に特別だった。人々は最高に親切だった。ムスリムの人たちは本当に温かいということを家族や友人に話すと、テロやなんかで怖いというイメージがあるが、偏見に過ぎないことが分かってもらえる。信じられないくらい温かく親切で、家に泊めてもらったり、プレゼントをもらったり、食事もおごってくれる。

0: Mosquito, mosquito. Estatua, estatua. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo.
1: 思い出や音、それぞれの景色などと合わさり、エピソードにあふれ素晴らしい旅だということが伝わります。場所は違っても絵や歌が共通言語だったとイバンケさんは言います。写真やビデオを見るたび、その場所にいたことが今でも信じられない。特にアフリカ、エチオピアでは7つの部落を訪れた。そこに住む子どものほとんどが鉛筆やクレヨンを持ったことがない子どもたちだった。ボディーペインティングはするけれども、それ以外のことで絵を描いたことがない、紙に絵を描いたことがない子どもたち。彼らと一緒に過ごした日々は忘れられない。来年アルゼンチン全国の農村地帯の学校を訪ねる小さく大きな世界アルゼンチンバージョンを控え、イバンケさんとメイさんはこれまでの旅についてドキュメンタリーを制作しています。一人が夢見た小さく大きな世界プロジェクト、カラフルで歌にあふれた旅路となり、子どもの笑顔と絵画のマジックで世界を覆う偏見を溶かしていきます。

第アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人、小さく大きな世界のマジックをお伝えしました。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集レオナルド・サンガリ。

とも有名なアルゼンチン人女性歌手となっているメルセデス・ソーサは、1935年に北西地方のトゥクマン市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて、頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもメルセデス・ソーサは、両親が貧困を我慢した態度と家庭内にあふれた愛情のため、常に感謝していたと自分が語りました。飢餓が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように、私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちは、トゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように、当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス・ソーサはレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局の講堂で歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時流行っていた地元の女流作曲家マルガリータ・パラシュスの民謡曲を主に取り入れることにしました。そして両親の支持を得て、メルセデスは最初の契約を署名し始め、生まれ故郷のトゥクマン州内のあっちこちで恥ずかしそうに講演を行い始めました。当時のことですが、彼女は自分のキャリアと人生の方向を変わった二人の熱心な青年と知り合いました。その二人の青年とは、詩人のアルマンド・デハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は新歌曲運動というのを構成し、有名になり始めました。

0: 1960年代の半ば頃、メルセデス少佐は一段と広いレパートリーを採用しなければならないことに悟りました。当時の彼女はオスカル・マトゥスと離婚し、息子一人を育てていて一銭も持っていませんでした。その際、メルセデスは音楽家のホルヘ・カフルーネに助けを求めました。カフルーネはアルゼンチン国内民謡祭ゴスキン音楽祭に彼女を紹介し、メルセデス少佐は直ちに聴取と評論に認められるようになります。数年後、彼女はあの時をこのように思い出します。1965年に私はゴスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため、音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルネに頼みました。しかしホルヘ・カフルネは舞台に上がらせました。その時、私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は1975年以降、殺害予告や検閲のもとになり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。
1: Mandarono una carta.

会見の席上でどうしてボームイを選んだかを聞かれたメルセデス総裁は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け、体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス総裁はアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス総裁は悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ボノサイレス市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス総裁を見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最もポピュラーな音楽の主人公になれる多くの若手音楽家を舞台に招待します。

ルゼンチンに定住したメルセデス・ソーサは成功に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。また彼女は常に観客やファンからの絶えない尊敬と愛情を受け続けます。

い黒髪をしていたメルセデス捜査は2009年の10月にボノサエリ市で死去しました。享年74歳でした。彼女はベイシューの声という愛称で知られていました。

ルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン民謡、ラテンアメリカの声、メルセデス・ソーサをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私マルセロ・カラバジャルでした。アルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン単語エスポシト兄弟をご紹介します。

ボノサイレス州サラテ市はオメロとヴィルヒリオ・エスポーシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロ、つまりホメロスとヴィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポーシトは1918年に生まれ、ブエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞したタンゴの歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは、青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステーラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステーラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは、若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポーシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲何曲かの作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされたタンゴ曲フジョーリーです。

0: 普段専門家らはオメロ・エスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のヴィルヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社アル・シエ・ヴィクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲「化粧」を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ワレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。

詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家、作曲家、アルゼンチン協会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒーリョは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチン単語の歴史におけるベスト作詞家、作曲家5人の中の2人として表彰されています。また2人の名前は単語の世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲作詞された異常のテーマはボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのはヴィルヒーリョ・エスポーシトに演奏されたものです。

ャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: world. 第世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンインディベット。

0: l'Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンインディベット。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: LARAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月15日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、7月度のインフレ率が発表されました。アルゼンチン統計局は本年7月度のインフレ率を発表しました。失礼いたしました。本年6月度のインフレ率発表が行われました。そして今年6月度のインフレ率は 1.9% となっており、3ヶ月間連続でこのインフレ率は低下を見せています。4月には 2.6% だったものが、次の月の5月には 2.1% と低下し、そして6月度のインフレ率は 1.9% と 2% を割る数値となりました。そしてこの中でインフレの中で最も、増えたものは食料と飲料で 1.3% のインフレ率となっており、そして次いで衣服、履物などが 0.4% の増加となっています。そして食料、1ヶ月に最低限必要とされる食料の値段の移りを観察するものでは、この食料のインフレ率6月度 1.3% となっていると発表されています。

では次のニュース。政府の現時点における課題がチェックされました。ブエノスアイレス市内の大統領府で会合が持たれ、そこでカリーナ・ミレイ大統領府書記長官はディエゴ・サンティーリ内閣官房長官とともに、他の閣僚とともに政府の現時点における課題チェックが行われました。そしてこの中で7月27日にアルゼンチンを訪問する国際通貨機構 IMF のクリスタリーナ・ゲオルギエバ総裁のアルゼンチン訪問についても話し合いが持たれました。そしてこのチェック会議、同席したのは国会下院の議長を務めるマルティン・メネン議員、そして国会上院議員のパトリシア・ブルリッチ氏、そしてサンティアゴ・カプート大統領顧問、また通信メディア長官ファビアン・フェルナンデス氏なども同席し、政府の現時点における課題が、様々な課題がチェック行われました。

では続いてご紹介するニュース、子どものためのアイスクリームとアートコンクールが開かれます。このコンクールのため全国の4歳から12歳までの子どもたちを対象にアイスクリームとアートに関連する作品の応募が行われています。そしてこの締め切りは今日7月15日となっています。そしてこのコンクール選ばれた作品などには本、そしてアイスクリームなどが賞として行われることになっています。2つのカテゴリーに分かれ4歳から7歳まで、そして8歳から12歳までの子どもが参加できるコンクールで、アートを通しアイスクリームが食べることによって感じる幸せを、それをアートで表現するといった趣向のもので、全国レベルで応募がされています。そしてこのコンクールの結果、子どもの日として設定されている9月4日、9月4日に発表されることになっています。そしてこれらの作品は、ボエノスアイレス市のイベント会場で30日間にわたって公開されることになっています。

では、次のニュース。サッカーアルゼンチン選抜を応援する、屋外で行われるファンフェスに最適の気温となります。サッカーワールドカップも準決勝のステージに入っており、今日はその準決勝の試合、アルゼンチン対イングランドの試合がアトランタスタジアムで行われることになっています。そしてこのアルゼンチン選抜を応援するため、屋外で行われるファンフェス、最適の気温となっています。先週、そして今週に入ってからも寒さが続いていたんですけれども、今日の気温は最低気温が11度、そして最高気温が17度となっており、応援するためには、いい気温となっています。また降雨も今日のところ、現在のところは本格的な降雨とはなっておらず、ブエノスアイレス市では早朝にパラパラとしたような、そんな感じの雨が降っていますが、現在は雨は降っておらず、そして試合開始時間の4時、キックオフの4時にもその雨の予報は出されてはおらず、たくさんの人々が市内で設置されるファンフェスで大型、画面でこのアルゼンチン選抜の試合を見守り、そして応援することが予想されています。

では続いて聴いていただきます一曲、ラメント・ボリビアーノ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
4: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇っています。午後2時22分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は17度となっています。そして現在北から南へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い15度となっていますが、まあ、寒いというほどの気温でもなく、まあ、外にいても寒いとあまり感じられません。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、今日の日の出の時間は7時57分となっています。そして視程は 36km、 視界は極めて良好、湿度は 66%、 そして気圧1010ヘクトパスカルとなっています。そしてこの現在曇りのお天気、夜9時過ぎに雨の予報が出されていますが、現在午後は曇っているだけで雨は降っておらず、まあ、先ほどのニュースでもご紹介しましたように、今日はサッカーワールドカップ準決勝でアルゼンチンとイングランドが対戦します。そしてそのためその試合を見るために市内の、まあ、巨大画面が設置され、そこで試合が見れるファンフェスも開かれる

続いて聴いていただきます一曲。El amor es más fuerte。ウリーセス・ブトロンというアーティストで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日の番組のオペレーターギジェルモ・ベイガ、そしてキャスター上田恵子で、今日の2026年7月15日のアルゼンチン海外向け放送局日本語番組ラエ終了いたしました。そして引き続き皆様に続いてお聞きになっていただくものは、アルゼンチン最南端の州ティエラ・デル・フエゴ州のウスアイア市についての特別番組、どうぞお楽しみください。

観光番組ウスワイヤ。アルゼンチン最南端の州ティエラ・デル・フエゴ州に位置する世界最南端の町ウスワイヤ。ブエノサイレスより南に2377キロ離れ、ビーグル海峡沿いに位置する面積わずか23平方キロメーターのウスワイヤは、先住民族ヤマナ族の言葉で日が沈む湾を意味します。山岳、湖、森林、海岸に囲まれ、商業観光が活発で、また文化社会イベントも盛んです。1982年よりアルゼンチン観光局のガイドを務めるガブリエラ・セレステ・ステックレルさんにウスワイヤの魅力について伺いました。黄金航海時代、大西洋と太平洋を結ぶコネクションを発見したスペインの航海士の名前をかたどったマゼラン海峡を北に持つウスワイヤは、山岳、森林、湖、河川、谷間の村など信じられないほど美しい景色にあふれています。今秋の間はオレンジ、レンガ色や黄色の色彩で風景は彩られています。

夏のシーズン中は世界各国より豪華客船に乗った観光客が訪れます。ブエノスアイレスよりは飛行機で2時間半で着ける場所でもあります。飛行機の窓よりビーグル海峡を見ることができ、アンデス山脈の南端に位置するエル・マルティアル氷山も一見の価値があります。おすすめのツアーはヤガネス、ヤマナス、またはセルクナンとも呼ばれる先住民族の歴史についての博物館、チリとの国境沿いにあるアラカルフェス、またはカウェスカル、アウシュ村やエル・マルティアル氷山などです。政治犯や凶悪な犯罪者が収容された世界の果ての刑務所と呼ばれた刑務所跡の博物館も見応えがあります。当時極寒の中で強制労働に従事していた受刑者の様子が見れます。そして刑務所と受刑者の労働の場の一つであった樹林伐採場をつないだ世界の果ての列車跡も見逃せない観光スポットです。ウスワイアのマルビーナス・アルヘンティーナス国際空港の滑走路の右手にすぐアンデス山脈の末端にあるエル・マルティアル氷山が見え、そしてビーグル海峡やウスワイア市に面している湾岸も望めます。エル・マルティアル氷山の源まで徒歩またはタクシーで簡単に着けます。そこには山小屋と喫茶店があります。何か温かいものを飲んで、その後40分ほどのトレッキングで氷山、ビーグル海峡や湾岸沿いの美しい景色が一望できる場所に到着します。ウスワイアシティツアーではヤマナス族、セルクナン族、アウシュ族やアラカルフェス族の歴史が詰まっている先住民族博物館や世界の果ての博物館などがおすすめです。ウスワイア刑務所は1904年から47年まで使用されていました。現在は博物館となり、政治犯や凶悪犯罪者が収容された独房など、その内部をツアーで見ることができます。そして刑務所から国立公園まで約4キロの距離をオーディオガイドを聞きながら世界の果ての列車に乗り移動します。飛行機以外でウスワイアに到着する道は豪華客船クルーザーです。夏のシーズン9月から4月まで世界各地よりクルーザーで毎日のように観光客がウスワイアに寄港し、シティツアーやショッピングを楽しみます。夜には市内のレストラン、カジノやパブが楽しめます。ダブリンパブが有名です。ウスワイア独特の料理として羊料理、白身の魚メルルーサやカニなど海鮮料理も大変美味しいです。世界各国の観光客がダブリンパブに集まり、飲んで様々な言語が交わる歓談の場となります。ウスワイアカジノは一日中オープンしており、お好きな時に入れます。夕食の時間帯にはティエラ・デル・フエゴで飼育される羊の料理や、水深1000メーターに生息するメルルーサ・ネグラやカニなどの海鮮料理に舌包みが打たれます。ティエラ・デル・フエゴ州で飼育される羊はその静かな環境のおかげで柔らかい肉として有名です。

ウスワイアには2台の灯台があります。一つはフランス人作家ジュール・ベルヌの地の果ての灯台のモチーフとなった灯台です。デ・ロス・エスタードス諸島にあるサン・ホアン・デ・サルバメント灯台です。実際のところ地の果ての灯台の舞台はこの灯台ではありません。小説が執筆された時はまだこのサン・ホアン・デ・サルバメント灯台は完成していませんでした。もう一つはビーグル海峡の真ん中の小さな島にあるル・エクレア灯台です。1920年に建てられ、現在は付近を約3時間クルーズする豪華客船からでしか見ることはできません。あと見逃せないのはウスワイヤから北に18キロ離れたバージェ・デ・ロス・ローボスです。水面の色エメラルドグリーンより名前がついたエスメラルダ湖があり、トレッキングやキャンピングを楽しむ人でいつも賑わっています。ではガイドのガブリエラ・セレステ・ステックレルさんによるウスワイヤで見逃せない3つの観光スポットの紹介です。国立公園では360度パノラミックな展望が楽しめるグアナコ丘がおすすめです。3時間ほどのトレッキングの後、コンドルのウォッチングができます。その後チリ側のダーウィン山脈の景観を鑑賞し、最後に海鳥ウォッチングができるラ・パタイヤ湾に出ます。ウスワイヤ港のすぐ近くにはラス・マルビーナスプラザがあります。2000年に国の歴史的重要建物として認定されました。1982年の英国とアルゼンチン間で起こったマルビーナス戦争の犠牲者の名前が刻まれる壁画があります。これで観光番組ウスワイヤ終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライアルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: through the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: through the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい。アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。
4: ラエ、アルゼンチン。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.
4: La

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月15日、水曜日の番組をオペレーター、ギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、7月度のインフレ率が発表されました。アルゼンチン統計局は本年7月度のインフレ率を発表しました。失礼いたしました。本年6月度のインフレ率発表が行われました。そして今年6月度のインフレ率は 1.9% となっており、3ヶ月間連続でこのインフレ率は低下を見せています。4月には 2.6% だったものが、次の月の5月には 2.1% と低下し、そして6月度のインフレ率は 1.9% と 2% を割る数値となりました。そしてこの中でインフレの中で最も、増えたものは食料と飲料で 1.3% のインフレ率となっており、そして次いで衣服、履物などが 0.4% の増加となっています。そして食料、1ヶ月に最低限必要とされる食料の値段の移りを観察するものでは、この食料のインフレ率6月度 1.3% となっていると発表されています。